0: să mă ughibăi? Pauzeam nagrado!
1: Покровитель найбільш політної акції є Водне місто Атлантис.
2: Політик ліче у Водне місто Атлантис. З тобогані, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство попоскрбі за безскарбну політі отрок і старшов. Водне місто Атлантис.
3: Доживіте японську перфекцію, ки здружує елеганцо, моч і верхунську технологію. С вашо ново Маздо. Обишчите Interclass Cars на Вичу и нискористите 3000 евро попуста за ново Маздо CX-30.
4: Че донос не разумаш денария, бо некдо друг живе от твоега дела.
5: Мирно, уреде.
6: Морган Хаузел разложи како се тему изогнаш.
5: Психология денария.
6: 19 октобер, Тиволи. Карте, eventim.si.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поїхаліраму.
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов.
3: Найман.
0: Добре.